0: me ya bo tra ma ho na e be di komo a e fa me no me ye die ho hwe tie opani ba ko pe ya tena sei sabe ya wote yen kana ena me ni die ne tumi ena bene ya wabre opani ni obi ya e ye loto ena opani wode ebro me ni abre pa sa se papa yi se me jire ba bi na se me di ni ho adanse a aya na kabishia e ga muni nyara me di ni ho adanse a chiro sanse wo ye obi ya ho nyame na me pe ye die die ma ho eje ni ye loto die eje ni ye die die ye che ye die no ye sika ni ye che na sika ni ye tim me ni sika pa jo sem ye ma loto aba na tu shu okwa mi ko nya ho daji wo ji a twa kese me no no 101 ye che sase na wo ye die ti ena ye ndaye me nim se wo so ndaye ye die na wo pe sendiri se si ye na wo so je me nka bebre Ababa
1: Jo DJ Medawasi na Samri Ahumachi mechia wonu atiefo nyina yes atiefo Samri ye ayem papa na mabe pimu ha no ai ejanzima miamini abibia rumbati menka na metan mo kasa utetifo nso all the way from Elembele Miami Kurum. Na enrade bebe pim life enjumunimu kasa me basidu haya nimu bekasa enra na me mamu huse me free Elembele na ba me ba enji nano enam pape miso waya driver ni na tembi ya mnemu kasa